0: Ya ikokosha. Ha. Zalana zo.
1: Zalana zo.
0: Tut kare.
1: Ikuze.
0: Ichapisi.
2: Sawara iki.
0: Zalana zo.
2: Zalana zo.
0: Ikuze
2: za chapo.